0: Λάτι αυκού του μασρόμι τι τόσο νημινάρα νερόμι. Κολομινάρα νερόμι τι τόσο. Κοίνεμι χαόσα πιβαλτέι το βιγούν να κέννομι βέβαι. Τε μόντα ταμπανι κολλικού νάρα νερόμι εύω. Βαούντουμι άγγιση 31-2026. Κινγκ ούτλα πάνω λίγο ταμπανι τάκρμι. Te mauda pigi aku cik ini aku tahu tak kuat kau ima ruang waktu sana zebri nunga unikang yang nama isu magi yang ini terbani kan itu semua temanga tanah ini kaduna open dengan lo pigi aku tolong semua kasih kangen kerja jurut Tana unika ni aku ni 7:10 mi 7:20 pa kau isa piva dayu dari ni ada sidap drum ni piva dayu 7:30 piva dayu dari kan ni drum ni ni unet unet drum ni pura kati uji apa sotto yo karong ni mema tamanna kinguringa naran nyaktabu apasukta tidlugu maina isulduta takatolduni tanna kigaktu yuvu takununga umeat joyde podagatinu umeat joyde rikattaktu itakko Venture Canada tekunga kigaktu ininga naran nyapavu unato 9-10 القناية كتب ميري باودر تبني نارا وتخبمي وقد لقتيني عاتبو أبصروا مما قاو ما تقاكني ناعتني تاكوا أشي جبتونا شتدلوغي وكي اقتاقتمي نقتيا فالغنمي أميسوني نروني غني أقو مارو تاكوا قاويسا Pivaldia yuri katong nere dunin tisu kalduna tisu du atano ranga tunga sutiare tita bunga kudikuno tabani tunga suini era mirta tema tana Jamie sila kanwin nere nere tangin ni ukawis kakin nong era tunga sutitoro midi.
1: For the woods, morning here in Inkley. A mix of sun and cloud, wind northwest, 30 kilometers per hour, high 16 in Gimmagook. Mainly sunny, wind becoming northwest, 30 kilometers per hour late this morning, high 18 in Kingite. Mainly sunny, wind becoming west, 20 kilometers per hour this afternoon, high 12 in Pontiac. Mainly sunny, fog patches dissipating this morning, high 9. In Cate de Joc, a mix of sun and cloud, temperature steady near 7. In Clyde River, periods of drizzle ending this